شاہ پھر انکار کر دیتا، کہا نہیں تیرے حدا پر ساد نہیں ہے، تیرا تا کوئی گرو ہی نہیں، تو ہلے تک گرو نہیں دھارن کیتا، اے تیری یاترا اسفل بیکار کیونکہ تیرا گرو کوئی نہیں ہے، میں تیرے حدا پر ساد نہیں ہے، جنہ دیر تک میں تیرے سنگ رہا تیرے نال رہا اے میرا ٹائم بھی ویلتھ گیا، کیونکہ میں نگرے پورس کے نال رہے احساس ہے، جدو من دے وچ اے گل آئی تے امرو جی سوچن لگی کوئی گرو دھارن کرنا چاہیے، گرو بنانا چاہیے، کیونکہ بن گر مکت نہ پائی اے پائی، بنا گرو تو مکتی نہیں، تے پھر یہ یاتراواں سب اسفل ہون گیا بےکار ہون گیا، کیونکہ گرو کوئی نہیں، گربان سانو بار بار سمجھانا ساڈا تا گرو ہے، گرو گرنتھ صاحب جس دے لڑ کلگیدر پاسا نے سانو لایا، تے گرو ہوندیاں تے پھر اسی سنگ نہ کریے، گرو ہوندیاں حضور وچ نہ بیٹھیے، اے تا ہور بھی تری اے عجیب ہے، اے تا پھر اس تو بھی زیادہ ہے، کیونکہ جنہاں دا گرو ہے ہی نہیں انہاں دی گل کوئی نہیں، جنہاں دا گرو ہے تے پھر گرو دی حضوری وچ پہنچن تائیں ہے نا، جے گھر بیٹھیاں ہی سب کچھ من دی وچ سوچ لیا، ایتھے ہی متھا ٹیک دیندے نے کئی بندے کہہ دیندے، ایتھے ہی متھا ٹیک دیندے جی، اے گل ایسی پڑھوا گیا گرپورا جن سمریا سے ہی پہ لہا، گرپورا پیٹیو بڑ پاگی منے پایا پرگاسا، آؤ نگری پورس دا اے حال ہے، تے آؤ بڑ پاگیو اسی سارے گرو والے ہاں، کاش اے گرو کرپا کردا رہے ساڈے تے، وسرنا ہی داتار اپنا نام دیو، نام دی بخشش کردا رہے، سدا سانو اپنے سنگ لائے رکھے، لڑ رائے رکھے۔